0: kantanka duk girman ka daraja ka a mazaunin ka na al'ada zai mutunta ka
1: Wani abin shakul da din hanya, wani abin shakul.